0: How beautiful.
1: Як красне.
0: Сакал жаг ке антраями. Антраями is who's dwelling within you.
1: Антраями є той, хто пребіває в увнітр вас.
0: Who is that?
1: А хто то є?
0: Чарачар ки атма, the atma of every entity, every creature.
1: Атма каждой entity, каждого твора.
0: This is literally explained what guru tattva is.
1: A to takhle je vysvětlováno, co to je guru a guru tattva.
0: Sri begin with the sri.
1: Začíná sri.
0: Yeah, prosperity.
1: Prosperita.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: What a beautiful.
1: Jaká krása.